ridim n to je koko lodo tin gangan oni ke je ki mo be de a mo emi ati ogbeni Samuel Oyedele a jo mo soro pe bo ni eto ECOWAS Abiana 2026 bo ni o se lo gbogbo awon iroyin to je jade leka ise agbe a je ke mo mu wa a si ni gbagbe tori mazavita ta ko wa a ni ko lo le a pin laarin iseju ina a si to polowo oja bo la si wa se a jo se na ni ko dun ka fa mo yin lenu e ja jeseku ni yonje e ku kale mo nbo